0: ire le mosotso na ma re so ke ditlo tsa batho ke batla se go ga nke me ga bo batho ke fupe ke le tsala le tsenne ka go bo ke batla le tukele go le le tsone ke le ka ka tse go se we mo mo ka ma ga batla go se ke me se phakatsa ya le fudi ha ding mai tu kwa ka phake le nyagetse ke hwa se me ga go a di gataka ke mo tile me ga go ana re le mana ka e tsaba ya ma fegene le mateketa ke ne gatsi khala ja ke di thaile ka mo go ba boka ta se bo a fofora ka go lwe ga ka la ba le go tlo di nya tlo di kwala fana ke mo le a le pa wa le tsama ne le tsana na la ya ma se ka di bete khala ke le tsuba tlo se fuwa ma tsaba tlo a nyo pula ke bo ka
1: ah ba re ke mahlanya malibi la ya hey so ka half past la fana ke yena ke u 2 olesihlanje ngishilo zale zakudala ezidlale zamzukwane mahlanya lapho na ke umshawo umculo lapho na ke wesisuthu angisho ngiyafakaza ngiyaqinisa ukuthi ke siyaqhaja ngobuthina siyaqhaja ngelimi zethu siyaqhaja nje lapho na ke ngomculo wakithi ke wesintu njenganobuzwa nje uthi hayi umahlanya uthi cha nginika lapho na ke ama tips malibila engentibisa usho njalo ati imbibizane ubaba lapha na ke kapho kwilungelo mpoka vilane uthe lapha na ke nonzuzo Mr. Go sawa ke lapha na ke ingoma TikTok uyalaza udaba njengenjwayelo ngale kwelesizo vuso bathanda khozo vusa lapha na ke obezwe ikhale.

0: sihlehla ke nje nomlando kusuka kule ngesikhathi selembe lapha na ke ushaka ngesaba ukuthi ushaka njengoba nje kukhulunywa emcimbini wakhe lapha na ke usukwini ke la izolo na impela impela wabona lapha na ke amangisi wabona amabhunu ngoba wazi wathi asambeni wathatha amabutho akhe nasifunda waletha lapha lapha na ke eThekwini ukuze kuvele isigodlo lesike sasemachubeni okuthiwa ke sasilapha na ke endaweni yase DUT bonke DUT lapha na amamoli lapha imoli lapha na ngako Devonport lapho bonke laba bantu bakhe ku Bria lapha bakhe ngqo esigodlweni sesilo lapha na ke sakwadukuza lapho na ke ilembe mabesho ka bazumlando kuthiwa ke impela impela isango lalelapha na ke sibhedlela e King George wasethi asizogada lapha sizokhangela amankengane kwahlalakwe kwalinda kamankengane awabona elele lilembe kuthiwa ke la waphupha amankengane lapho abantu bephuma olwandle wasekuthiwa ke lapha na ke kusekhangela amankengane kule ndawo yama fridge nje lapha kuthiwa kusekhongela khona hayi kusekhangela amankengane ila kwasho khona ke ilembo ukuthi ke cha kunabantu ababonile ondle beyikhanyela ngabe vika lapha na ke beqhamukulwa nje balindwa ke lapha na ke baze bafika ngempela kanti ke bazodla umhlaba ngeheshe
1: man awu dangu ayo bayindaba ke

kusho lapho na ke abafana basema wo si kwaku 2009 mhlaba ikhipha lapho na ke naye ingoma naye ngicela nje ukuvusa wonke lapho na ke ama Nazareth ngengoma ke yabafana bakadladla mayithi ke Shembe sivikele Shembe uzweleke beyishaka mnandi abafana bakadladla umzokhona lapho na ke unkunzi uthula lapho na ke ndwedwe yena uyena othe wakhala ngengoma ka 12 ufuna mankentjana malibuye izwe ya ikati nezethenjwa ikati lapho na ke lentaba isihloko sengoma ngithemba ukuthi uyithokozela ingoma yakho lapho ke wimbuvu ngikuzwa qhawe lapho noma ngithi ngiyakuzwa wembali udumbalawu akusumbali umamhlongo hawuthi hayi manje lo donkani lona le ndaba ka donkani ngathi ichemile ebhuti nathi phela ke besizobathenga lapha na ke odonkana kusho umamhlongo ngalesi isikhathi unanela lapha endabini ke noma emazwini esilo ukuthi ke cha endoda nendoda mayisondo leduze ka donkane wayo manje kulethi manje konakele ngokusho kwaso ke lapha na ke isilo cha mbali awukhethe bala la muntu angithi uyakhumbula lapha na ke ngonyaka lapha na ke ka 1956 la khona ke abesifazane basuka baya ePitori bayothi cha indaba yamapasi.

0: Ndofukazi yamuzwa ke ena inkinga ya kodwa nje asibe ni understanding ngiqale ukuthi sinayo ni NPO mongabi nayo ayike bamba ke ukuthi kahle kahle kuregister aphi ekwenzi kanjani alright sizodlala kanti le lo mzuzu lo ilo mzuzu la esithi sizophinde futhi siqhubeke mangabe ngolaptop
1: kunjalo njengana wethu mhlanu ke mzuzu.